0: Awurade wi ase ne bibi ate pam me. Wi ase ne bibi ate pam me. Owan ma bra bo nyina. Ne wan me ma bra bo ni bo nyina so. Ne wan me so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.